Smalling ge si nan da de ya ni ma jo gu ri che chong dang zu ji ge ge ri na cai shi chang su xiu shi ba wo di ka jo di xia la tan de hi nu ne ke lung zang mu che ni ma gi cho se an zu ji ge ge ri na hai xian xiu ba cho se ge chim di da qian ne wo ne ke ba ge ji qin xia la

0: Di rang ma ge jilang sum da tonan chi gu ge ri.
1: Oh zi, lap zhi dini kyo la a. Lop zhen cuo zai zhou zi da gu ge min du. Hong zu sang mu du si de jie lop zhen qie gu de ge li shi ra yi ge ri.
2: Ye zang, su gu la lop zhen qie cha kin qiu qie. Lo ma mang bu yu zang, zhou zi da gu ge deng ge yo ma shi. Qie zang guan zu sa ba gang le gu zu, bei miu gang le yi ge zhe guo qi guo zhi. Sa zhe ka xie le lo guan yo ma shi. Kwanzu tangdi le lop chung che, nak maa chida chang to kwa le kesha yo zhi.
1: Ale, kange din zhe yu bu zhi. Kwanzu ta dobi yin ngan zui lop chung cha gin yang wo shi ra zhi xia. Ta wo na loma de zu, sa zhi kene yang bu yin na.
2: Loma de zu chang ma, yu sa du ma, kwan tom xin ye ki tam zing ba kyan shi. Tengyo kwanzu, yu bi kim zan ne yong zang lop chung cha ku kop zha yo ma shi. Mar maa lap zhu zu bai zhi le, ma shi cha gin yo bu yu ne. Kwanzu, bai zun chibu lop chung chigo yo shi. Kwanzu, bai zun lume chaya ki nying dabde, kena nying ge lop chung chigo da. Waya, da ki nying ge xin sung ya a.